0: Music heals. Good music heals
1: perfectly. Are you ready to prophesy? Give somebody a high five. Come on. Rota baga da da da baka ya da da da. Rota bogo bogo da baga zete bogo bogo. Rota baga da.